Відпочиваємо, відпочиваємо, відпочиваємо. Відпочиваємо, відпочиваємо.